گرفتار ہیں اور خیر چلتی جا رہا الور ڈیگ کروری دوسا اور سمیتپور تتھا آس پاس کے کھیتروں میں تیز ہوا کے ساتھ مدھیم سے بھاری بارش کا اورنج الرٹ ہے ان ستھانوں پر نچلے علاقے

رفقت علی خان اور ساتھیوں کی آوازوں میں آپ سن رہے تھے امیر خسرو کی یہ رچنا. آئیے اب سنتے ہیں عدنان سامی اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں یہ گیت. البم کا نام ہے کبھی تو نظر ملاؤ.

چندن داس کی آواز میں یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے، کلام تھا بشیر بدر کا، لیجیے پیش ہے یہ قوالی۔ یوسف آزاد قوال اور ساتھیوں کی آوازیں ہیں۔

0: ساز اور آواز فلم کا گانا آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں. خمار بارہ ونگپی کے بول تھے, نوشاد کا سنگیت تھا.
1: وہ کومک کریئٹر ہے.
2: اگر امریکہ بھی دیکھیں تو سپر مین کی پہلی کتاب آئی تھی 1938 میں, پہلی فلم میرے خیال سے 70 کے دشک کے انت میں آئی ہے.
1: اور وویدھ بھارتی پر آ رہے ہیں اپنی زندگی کی کہانی سنانے.
2: انہوں نے لولا کٹی کر کے ایک کیریکٹر